0: Είναι ο αντίδανε δε τόνα του μεφρίτη εμπαλυπτίανε. Άμσε είναι το χαλάκα τα σωμάτη οβάρι κέτι ομπαριό αντίδανε. Οφάσελο τα μναμάια. Ονκάνα μούσα ειδάει. Ήραβαβ αουαλ φάραι. Κασέ ανε. Ιαμπάχε. Ισραήλε. Ιαρ. Σουρκίνα ανι βεκάτιν. Ωραίου τάρε οδάι. Εκατιέκαν. Ουαουαλ φεράι ανι εκάτιν εδε. Μαλία μούσα. Οδάι ειδάει. Ον όμπε σαν. Μασρε. Χόι. Εφεράνε. Όμπε. Τεκεσιάιτε. Χάσι. تفرعنا وانقناي واي اكرا اري اسفرا هوكنا همير هوي ايفينا باتامان امسي باراكنا اوترك ابيبيب جيكتين وانقنا كان آني هاشوا هتايوا اموراوا هيويوا يابوسيوا هاش هوبكنا مياو وادياياني باريكنا شومسيني هوب إباكي اون ويد اون ترغيب ايدان بيهم هاش آتوا اوتوا قوانيني أساراماتينا هديب همير انو تامان توين أساراما انقوانا ايدهاي ويد ايدان اين امبي أساراما فترة هدي تامان ابتكيكنا اري همير ناتن بيدايه تونات واشيوكنا اباكي اكاتي مينهن همير كدايا بين اومبي اوروك سويا اني تون تونا سكانيه وسبب اري انقوانا اني مصري افيرهو دون ديابو ديا اونو فارد ايوكي تاري تبيتتيوكي تيفين شستنينيت علامة إكاتي أري ونقناي وحق اللمتنيت تونا شاسيني هوك ونقنا باريكنا ويو أكراناي هاي إسفارا هوكنا اون ويد هاولك إباكي إدمانيو إيدان ونقنا كناني هاش شومسيت هوكنا بارو إيا هوكنا اندي باريكوا هوبيكوا أري أونو هاشي مياو سور هلافويتي دوكنا واديايا باراك أول فراي إراباب إباكي أنقنا تيونا ريويوكنا أول فراي إراباب كسا أنقنا إكاتين لكن إماكي أول فراي إراباني مين إباكي أرجن داي كويسين لكن بارو داي بتكوسينك تالا كتانا باراك اريكنا سوركنا اباكي دلبت تيينا هاروك ينيب ودامانيب اراكنا راتينوب تون نان متياتيني يدنك باري سويان ونقنا ويو وكراناي مصر توكشوشتي هاشي اسفارا هون فارون اماك نياب ايت هنين اوغيك هابيهو انقوانا مسريب ير سوركينا كسي ادار اوريوي اول فراي هن ادار اونو سبي اري هنين اوريوي اول فراي انقوانا ايدهاي كرمممني لكن يارين سوركينا دلبتي نياي دينا تونتونا اري ايوكنا كي علاماتي تكاتي تبيتي تيوكنا كي علاماتي تكاتي وانقنا مصري ويو اكراناي هاي ايا هون ايدي فرعون اودي جيكسيانو قواسنا باري فلسطيني هاش ايبي اسلل سبكاب كيكي بين اسلل نكشكاب اكتيه خن لكن باري سبكاب كيك وقواسنا برا فناب فناسامينيو مكرتيت مصر بيتي اتاقيرنت تونا كاهريو ايدي افلاي وقواسنا اوبر ادارو ومنغاي سلالي Bare hai gigia. Israili ofinai dai imernit masere gigian. Musa Yusifit timitet gebo hai gigia. Yusif Israili sur halafosabu. Ukwasana sidik it ishtam hokna indi. Benhop ani timitet omhashi ibaki gebokna hai gigana diav. Bara sukkote hashi gigianit etam omingai ginhali kokian. Onkwana ombe baluke amudi bareo suri sake. Are usalal mitiai. Wawad are ete amud dai bubsi. Aflai bara wawadwa ombewa ibabian. Masi wankwana ibaluke amud tare tun ete amud. Uminiso odhai surisi antai sabkiki.
1: Ufasilu tamna fadga.
0: Malia onkwana Musa idhai Israili soya bara agartit hirroti darak majidalwa obharwa eptik kokene tona soya bara ubharidar baal safuni fireb kokene tonate. Faron ikun indi Israili washib edwanamianit dinanoyena omingaib are tabaka indi. Ani Faron akira girmase andi baru bare inkab indi. Lakin Faron wa kasso udeshisu huwa. Ani ukinayu matun imar andi. Imasiri are ani onkwana akatye tona ikan iadna idi. Aflay Israili ton tona idin. Masreb uhada udhay iforne tona somamianu faronwa idabtayahwa ibalihna ibdilna. Nan nigubib Israili nifidik bara shauti kishiamihun kiidin idin. Aflay faron utambilo isomirai udesho gebo yakisiya. Baru asagurishi masreb hoy daikab itambil yakisiya. Masi wari tambil han yakisiya. Idabta kasse itambili ki isam. Wankwana faron masreb wad ay girma isakir. Aflay baru gwagwa taadi sakin. Israilay hari daabiya. Imasri kasse faroni yatayuwa. Itambilwa, yataya omanawa, udeshuwa, geb, haye, Israili inakibna. Israili baal safuni fireb, tifit, hiroti, darak, kokianet, midda, imasiri, bare inakibna. Faron idwil, Israili ishbibnhob, wada udeshiso, bare beti sake riyan. Bara winnet irkuinit shamamti harawai onkwana idhai wawiyan. Bara Musa idhai onu mingayib tuyati idhai nanhoi hai etahun. Masireb mimashab kihai nahan kak tiwerahun. Masire nanhoi tisfirahun. Masireb nifidor tuntuna dhon. Tikatye tona soyaye kinkehan. Hinin ishahun. Masri kishia nikati. Omingaib toyatika masreb kishiab nikatye tuna hayiskate nidihu idin. Musa udhai idhai igubi. Barakwina akirnat gadna. Amsi onkwana ishidhin hokna indiyet. Tona ritiyadna. Imasri amsi ritene shauti rikiddina. Pankwana ukna dhokna finai indi. Barakna tim akena idi. Malia wankwana Musa idhai ani idhai nanhoi wautiniya. Israili hantayene tona soya. തുക്കോളയിത്തോക് അസ്തി അവിക്ക ആയം ഇത് അടീഡ്നി ജില്ലായ് അയോക് ഓഭരി ഖീ ഫിഡിഡ അഫ്ലായ് ഇസ്രായീലി ഉഭരീബ് ബലമ ഹാഷീബ് സഖിയദ്ന അനി ഇമസ്രി ഗിർമ ഇസിക്കിരന്ദി അഫ്ലായ് ബരാ ഇസ്രായീലായ് ഹരീ സഖിയദ്ന ഫിറോൻവ കസ്സോ ഉഡേശീസോ ഹുവ ഇതംബിലേസോ ഹുവ ഹെതൈ ഓമനായ് ഗേബീവ അനി മതൂൻ ഇമാരന്ദി അനി ഫറോൻവ ഇതംബിലെ ഹുവ ഹെതൈ ഓമനായ് ഹുവ ഗേബി മതൂൻ അമർറിയോ ഇമസ്രി അനി വങ്കന അകത്യത്തോണ ഈകനിയദ്ന എനി നുദയൂനൈ ദായിന നിസരിവോക് നക്കോവെത്തു നാതീബ് എംബലീബ് തുമിഫിരിത്തീബ് നിധി തൂണ തുനിസരിവേ തുക്ന ദായിന ശാല്ല ഹൊയ്ത്തുമേർന തിഹരുണേന കശാല്ല ഹൊയ്ത്തുമേർന ഒത്തോണ ഓംബത്തു എംബലീബ് ഹൊയ് നിധിയേതു അരേ സുആാലുവ രാത്തിവ നാതിവരിത്തഗഹേക് വാസാവീബ് ഏദ്നേനായിബ് ഒംബരിയോ എംബലീബം സിയോദായ്നഹോൺ